0: dia ye ne sie kura no ne mu odu but onye nipa
1: oya kokro wa
0: ha ne mu odu ha but ha kagona hima no
1: mhm
0: onu kura oba no kura no se ne mu nyodu pi ye fie sanete na na ne ma menwi asom ne se
1: mhm
0: se